ya mazima ya Allah wa khairal hadyi oburunga mu bucyasinze hadyu nabiyuna Muhammadin sallallahu alayhi wasallam burunga mu bambaka sallallahu alayhi wasallam wa sharral umuri muhdathatuha oku ensonga ezikyasinze okubembi enzule okulla muhdathatin bid'a ebizule byonna kuba kuzula ebyo byonna ebireetebwa kuba kuzula mu ddiini okulla bid'atin dalala tebuli kuzula kwa muze ithan sheikha atugamba Allah azza wa jalla agamba nga yeesembesa obujulizi ku kikola ekyo al-Qur'an al-Karim manbau tazkiyati ومعينها أجاب قال الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة الله أكبر الله عز وجل لما الله يتشينجنك يوابك كريزة وكبت ميرو مبكا قال مبوب النيني gava mubo benyini omubaka ono ava mubo abasomera Qur'ani abasomera sunna ababulira sunna ze zomba ababulire sunna Allahu akbar wa yuallimuhum alkitaba wal hikma abategeza Qur'ani abasomesa sunna fa a'zamu ma tazku bihi an-nafs ekikulu ekinene ekitukuze omwoyo goseka tugamba al-Qur'an al-Karim alladhi huwa kitabu tazkiya al-Qur'an yechitibwa ekitabu ekyokutukuza wa mu'inuha era kyekituyambako wa manba'uha wa mu'inuha yensibuko era kyekituyambako wa mastaruha faman arada li nafsihi tazkiya falyatlubuha fi kitabillahi azza wa jal ayagala okutukuza omwoyo gwayo nga yanoonya agutukuza atya tanoonye walala tanoonya mu ilimu lkalamu mu ilimu yebyo mu filosofe simanya filosofe agamba nedda noonya Allah agamba ki subhanallah buli muntu alina obwongo bwani bwe tuba tutwala bwono omuntu eyeebaka n'agerageza bwono omuntu eyeebaka neereba era ebiri ku nsi bwange oba bubwo wallahi tetusobola kukulembeza ndaba ku bujulizi kyoba olaba nga ba ahli sunna we baawonera takadiimu annaqli ala al aql kukulembeza bujulizi ku bwongo al aql تابع للعقل وغونغو بوكوبيريرا بوجوليزي بل الله يبوتو بو بوتو بويامبي بويكو كوتيغيرا قران يبوتو nga chabei butuyamba ko kutegera chi Quran wabula source bwetu goberera chokola bayo principle yaba ahli sunna wal jamaa wa bawolera badira bone bakulembeza obujulizi basoka kaifa qayyadu kaifa baina kaifa kaadu bakola batya badira obujulizi ne bukulembera ne bakwata principle zo zigoberere bazijja mu bujulizi so si kuteekawo principle ng'ebibinja ebyabula ebyaba mu'tazila nabo abayirimu ezakalamu bo badira ne bateekawo principles ne baagala obujulizi bugoberere obwongo obujulizi obwagaana I mean obujulizi obwagaana okwatagana wamu n'obwongo principles zaabwe ze bataddewo nga bagoba obujulizi ebinja ebyo ne bibula ate ebibinja byaba ahli sunna waljamaa abasalafu abalongoofu bwe baddira obujulizi bwe bwakulembera ne baddira obwongo bwabwe bugoberere obujulizi obwongo obwasanga nti bukontaganye n'obujulizi bakwata ebyobwongo ne basula mu busero ne bagamba obujulizi kubanga alwahi masum obujulizi bukuume anil khata bukuume okubeera nga bugwa muki okubeera nga bukola ki bugwa mu nsobi kyokola banenabbi sallallahu alaihi wasallam kana la yuakhi

0: kuchukumusimukatinzimwenda Hal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali gumune
1: nana habu mouthwash lyedagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo gakuluma bosaye echocha obeji nyogoga kasanyalala bosenyo bamulu sayisayi obugayiza ruddalumu senyesa nana naiwe gendereza abafere tebakuguza kapa mukutia musange mu pharmacy zonna nana yakakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kuchukumusimukatinzimwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سمكتني سمعدا على FM كل يوم
3: Chiwede, ite chikaka sedwa. Kubwa mkaka ngini kuzo mwezi kumi Oktoba. Wamane sani ngini kuzo mwezi kumi Narumu. Fongi za kukole, Wopal of Africa Radio. Wajiwaka kawo. Kura kura nyati, liku sengali na mabega. Kumono ndiguno, tukenda mumazo. Mujetu some, mujetu ige, kusaka magezi. Mujetu ike nunde yoko keyo mulembe, ikikereza. Ukurundi mbuse zorujo, wamane ente. Janguni chotunda, tusensera katare. Ukurima nukurunda, ukurime mwanyi. Sakono kukata kwa mutindo. Tuiva kubira kukale mu house. Ukurina na Uganda Museum, ukutani kanisa wa bilizo kumacha, paka kaungeze, abu sone sabanje, abu kukumu business, ebye nyingiza na katare, abu uliba magizi, ama kampu na gana chegekole deko, gakutuwa kumagizi, utandi sotia, nebi nkwebidarabi inje, nkugambi chuede, fungi za tukoline Pearl of Africa Radio, tuwe ingini na mituwa lebili joka, bukinga tikiti yukate, ngoita kunoti musamfu tano bili, kuminemu, kumi, kumina bili, awagidwa, ship with us, banachi nkumu kujile mali ukuve China, TV One. Woman Mehmet Events.
4: Omanje wetaga.
5: Ona!

0: kuchukumusu wakati nzimuenda. Hal FM ekuletedwa dwa BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenega kasamu kujanja mendo wa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyo kwa kaka sanyalala. Bosa nyo bamolu saisai. Obu gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sezo na. Nana. Ya kakasibwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan. Kuchikumusu wakati nzimuenda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوي أذان كتكم سبكتني سمعيدا على فهم كل يوم توابدو
3: Umuzete, tukwanjulira Broadway High School, Kawempe, esomerero vudde okubangulira omwana wo, kumusingi omunywevu, mu byenjigiriza, mu ddiini, okukusa n'ebyensi.
4: Esomero lya secondary, ery'omulembe, eritwala abaana abawala n'abalenzi, nga lirina buli kimu omuyizi n'omuzadde, kiba ndyetaaze, library, science laboratory, computer laboratory, standby generator, school vans, ekifo ekiyonjo, era ekigazi obulungi, nga n'okukituukako, kyangu nnyo, tuyina UNEB center number zombi, olevo ne elevo, era nga performance yaffe. Yesinga.
3: Chukira ante Broadway High School Kawempe, somero lya kisiraamu, naye nga n'abensikiriza endala baanirizibwa.
4: Kutumbula ebitone abalala twabaleka, tuli Kawempe ku ttaano era nga owetera ku benzina na petrol station.
3: Okumanya ebisinga wo, kuba ku noti 7 9 7 5 4 16 ne noti 392 noti 17 4 Broadway High School, amagezi bugaga.
5: Chiwedde. Kikakasibwa. Kubwa mkaka ngini kuzomu zi 10 Oktoba. Wamane sani ngini kuzomu zi 10 na rumu. Fungi za kukule. Wapalo of Africa Radio. Wajiwaka kawuo. Kukula kula nyati. Kusi.

0: على كسر علي بن أبي طالب يوان على الشيخ وسجد هرب أنت يا خليفة يا سيمبايو تيزا يوان على السير ربما ركفا كون نبي هميها كان جانا ربما ركفا كون نبي نيا يقرأ هو كمولدي نينجا يوجي ريتشي جامب كان أحب إلينا من أموالنا تبعي نمشيري Oria inzo kogerecho teba inache. Teba ina mucheni.
1: Aru ya gamba linti usajja na pia bana ngolu singata taide na kulia.
0: Mm.
1: Kati ya aiti ati abantu ati baje ku maulidi.
0: Eche chigamba te chibino. Chayogera istihza bin nabi. Kumuyisamu maso.
1: Chanyumira.
0: Kubanga nabi echo yachikoranga ta'affufan wa zuhda. Kubanga yali mukulembeze nga asobola okulya chayagala mu mali y'obusiraamu naye. Olwensa No kubanti yali musajja nga tya Allah.
1: Bine ekiraga nti nabi yali mwavu kudalere. Nti oba muzika yeegulirawo.
0: Naam. Ekyo kyo kyokka kyokka. Yalabibwako nga asaddaka engamiya kikumi n'azuwa abantu bataano. Naam.
1: Engamiya kikumi.
0: Aqra ibn Habis. Yabu engamiya kikumi. Nera we yaddeyo bantu yaga nti ayi qawm aslimu fa inna muhammadan yu'ti ataa man la yakhafu al-faqra. Mwabali wano musida mukeo musajja muhammadi agaba urugaba ruo mtu watati ya buhavu
1: eh?
0: Tiyari muhavu sheikh
1: la ilaha illallah ngamia chikumi
0: naa maadesi oyu yeka yeka haba sajja batano ngaba wa chikumi chikumi kwa chagende tuwahara tuwahara
1: sallallahu sallamu
0: tiyari mugagga sheikh nemeri ya jina Wakubanti watunulie nkura ya Saudi Arabia, dungu. Yato mchere gukura monseri muamazi. Nero mchere wagututeo butuazi. Nga urabani wane Uganda wagule tabulesi. Wachake nama toke wane Uganda waga wagale tabulesi. Sicha akulia chava na Uganda.
1: Amatoke?
0: Amatoke waga wagale tabulesi. Habasajia wakule wagamba. Meri ya leti wabulete mwa.
1: Kati wali angashi, rumonde mwogo.
0: Mneida wali kumiwogo rumonde.
1: Nyinge duwe bida wonga wali mwogo.
0: Ati vele chali duwa. Banyo uunzi kemiko ni waga Allahumma la.
1: Cheka ila. Kankuji yeyo. Masija kusabula. Na ye, batu waza, abautu waza bafaru. Cheka ila kwa umulida.
0: Naam, Sheikh.
1: Watu tunulide tulima hadith 40 na wabi.
0: Naam.
1: Tunulia kwa hadithi yoko bini.
0: Naam.
1: عند وزارة تجنزك الإيمان.
0: نعم أركان الإيمان.
1: أركان الإيمان.
0: أخبرني عن الإيمان.
1: أخبرنا الإيمان.
0: نعم.
1: لوزارة تواليا ونيلا. هو ده بنا. وتوقفنا توقف كملا. أتوقع يوكم.
0: رأي ممكن كملا.
1: كاشي كوينزو كوري يا كوزد.
0: نعم.
1: كوبا كديسا وزنو. وليو أباشو كابانو كملا مميريمبي.
0: نعم.
1: ولو نبا عمري ده كفوسي.
0: نعم.
1: Era kati amasubiro gonna kizibu nyo kusanga ko mwana kujja konga mulekwa bambusulira tubula banti kuhuda itukalira waliwa bamu abajje mu kasta agira amuzadde nafa tata ko sara wonti mutwale basi mutwala
0: nafe tuile yo kusuma ye ya abali yo amuzadde twamugabe tu abana bawumura yagambe seka neema mufa mutya
1: sija mulona
0: bagenda sigala wao nanti ali bweru
1: Allah
0: kati anonyi araba anga bagenda abafurume wabwero bagenda kuono ni kati listi babere kusomera kati mombere fana na wetu
1: eh kubera jagasanga niko isani je bari bawira
0: munyambe bashe munyambe
1: nendera bari yebwero
0: oliyo mukazi ayogera barata no kubarata seka no saga abange te bagenda bafaye
1: mumu manyi munabateka
0: mumu manyi de allah alhamdulillah ne je bari fechirunje mere tubera nayo tuwa ne store kumbi Tuwela na kilo ngaru kumi.
1: Ajika ya kule vintu hebe?
0: Naam.
1: Allah kwa isi zako?
0: Stowa ya sumaya te kalira sheikh. Chofura anga chizibo kujia kusumaya gaoz. Nosanga mwano mkofu. Waduo na umuzade mwana wa mtu wa mutafizo. Mama we ya janga atunenya mwana kugeja.
1: Mwatafizo agizi?
0: Nga matama gai itiride.
1: Nye wai. Naba sumesa kwa sumirasa.
0: Adoza mkulimba
1: sheikh. Naba sumesa vayo.
0: Eh?
1: Narabiye kumuganda wangeja kwe.
0: Kwa kati wali omwana chaalese chibamutira mni wajane bafu.
1: Eh?
0: Ni wajane bafu.
1: Amera jaja.
0: Jibateka mu.

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم